tekemistä sydän särry. Näkö lankon loppuun purra ihan kutsuun.